meg peile inn stemmen din. Ditt pluss og minus blir til et regnestykke som ikke går opp på papir.

mai vargo Jėzus. Jėzus dervo smarti bortsit. Jėzus le ippmil. Da ditt eller så erlinge nu gå ippmil erlin. Da le gå sånne i dan meilmis. Det rabar som kjelme hem i kjelmeid. Og det går lo bjelje hem i det. Astan ormo gortsjoi som vedsit fastein. Dervo smarti spitsa lagjaid. Da skal så volge i fappmo, ja der var smart i båkaid. Ål mot adje, som le dakkan bårakkan borest. Kapernaumis, motun gav på Galilea jævri davabjelde. Assa motun ålmai, gott og isatte vedsitt. Gjellis og ostibin, doppit an rano, man aldri som vella, gaska neset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppelig nå ål og ål mot, at det sier ei tjaga sisa, ja da mannen sier dekke alla. Den edelmenneske dolva dekket, ja ål mot bel veso, ved dokko raldalas. Mai sånn det ei god bargat, fina fåbmarskjeb mi. Kaiko dekke regi, ja dova vega sløyti til båse og alma volos. Mon dagjon, no dakkon. Og Jesus øyne sier osko, det som kjurve. Olmo kjam, du så du til dødne andagas i adøyogon. Maiba, du så du. Mot mihalet an olma det ikke gåden, var sånn å juder vas julgid. Gal varra Jesus stand i etta, mot det som djetta dange at da ba her våta med vaimosle. Jeg sagde verre på godavda, så romar sis. Jesus svasa latja i mora hove sagga. Gi metta soddo i andagas i adet ere på god orsefall ippmil. Si ei datu jækket at Jesus le ippmil. Amma si ei satt garga settit i eppet ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gesali rano tjokkai, tjogidan gedevålai, ja vedzili. Orut godego oini me su geinureige manna me. Som veka no ilos, odn eller son adjum gokte arvit me at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvådan djevdo jovon, Jesusi. Ja da lossa jolgit ma son aidu ovdaros i alga gesetan soja hit. Da kleber dal gepa satt, ja lars ma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil, det er en sånn i veddis ådgjort da han olma julgi ala, og ikke sånn i gåsige ovdalet da jeg geva han. Mot å andre gass i ademi gaibido og embo, da man ser Jesus og hegga. Jesus mette vel ordnige der var smattitt. Somes heve dakka sånn dan, gå olmors osko siste råkka dalla. Vi gjørs mi dervars movat, det gula ovdimosta sodne gito den ovdas. Gjørs sånn i dervars mate min, det setta som lika illodat min, maide daskele i mars.

Sabrina Salvestrin med La Gondoliera Sospiro Veneziano. Ambros Celos Orkester fortsetter. Da er det en tango som heter for Gitarren spilt auf.